0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, ковала і за зунечка п'яними мені саме, була колесі тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода колена, не кулечі на присілок, що зляться зелена, ой була утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олену очікує свідку і на ніті покину. Кохали сина мене, як петру діда. Породіла і молодянька, тягненько її нічки. Олег зикає молодого, кращого вічічки. Породіла і вповела у колеску подивитися.

0: Довбуши молодянки вівці кедроваті, а то зачело гриміти, став дощ на кропати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти, хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні, та й найвідважніший. Коли меси не ховела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти боявся.
1: Кіна хвалево гуй баданган. Хвалево гуй замакана, хвалево мтель маява. Вона і вичаку ане, тут лімгал конта тават катіна гане. Нагай хейна ні каткан гайна. Amalalinan ngadagat katakaka malayya Nika akka ni utawanam ngakangatamayaya Nikaka kuncawa Uwaliwat kalwaliwat kalwamma illaya In kuncawa yamakawamma illaya Antawan nang ganga wamma alaya lin waliwat khal waliwat khal wamma alaya hun tawa ya makawamma alaya waliwat khal waliwat khal wamma alaya mi put kagat ganga wamma alaya lin tumakam mi put kagat ganga wamma alaya Ngetang kunta kabri tiwe orngo merino mang kati kutna vivi tawa nam ngakanga tamala kasin tumuk kumipuk miput kagat kanga kamel wai kamela.